радионың достар программамызды алмаштырып отырмыз. Һәм менәңчә саяхатны яхшы көмәйдиган адам булмыз керек. Без һәр көне программабыз аркылы радио дулкыннарында аңлаучыларыбыз белән гүзәл нәкъшләр аркылы, шундыйлар мәхәббәт хикаясе аркылы саяхатты булып отырмыз. Бу саяхатыбыз безнең хыялый тәфәккүрбезле булып атыды. Әмма без дустырыбызны даим саяхат кып турышка тәвсия кылабыз. Неме өчен? Чөнки саяхат кылганда адам рухи җәһәттән җанланады, шатланады, җисмани җәһәттән чыныгыды. Уныңдан башка, мош идарәдә утырып хезмәт кылдыганларга нисбәтән әйткәндә, техим әһмиятлек булганы адамның тәфәккүрне ичеп, әхлый ихтидарын яхшылайды. Саяхат кешеләрнең табиәткә булган тонышын үстерде. Әлбәттә, кушлар ва үсемлекләрнең хусусияте, кешеләрнең яшәш мөхитеге булган әһмияте белән тонышып, табиәт белән кешеләр утырышкы мөнәсәбәтне яхшылайды. Саяхат аркылы кәң дала, урманзарлык, чимәнзарлыктагы саф һавада нәфәсләнеш аркылы бәдәндәге каллар тазаланды. Бу сагламлыгыбызга файдалы. Саяхат мо бер хил көңел шатлыгы. Чөнки сез саяхат сәфәрдә җәмгыят тормыштагы яңалыклар, яңа мохит, яңа табиат белән танышып чыксыз. Ә сәфәрдәге яңа дөнья, яңа билем, ә сездәге караш, әнәнәви уй-фикерләрегезгә тәсир күрсәтте. Шуның белән яңа-яңа идеяләргә ирешәләсез. Шуңа алдырашчылык кешенең яңа вакыт чыгырып, пат-пат саяхат кып турышны һәргиз онытып калма. Хыялый тәфәккүрбездә булсын, яки әмәлиятта булсын, саяхат безнең сагламлыгыбызга, гүзәллегебезгә, билем игелешебезгә файдалы. Кенәмсә гүзәл күлләребез дәвамлы сөйләп өчен яңгырайды.

0: 140%-ге тең кәйгүдәк бисем бучырайды.
1: Ашказнымызның кыйлынлыгы 3 мм-дан 5 мм-гәчә. Тойгандан кийин булса, әсилдегенең нәчәсчилек кемейди.
2: Бәдинемездә нәч трилион хуҗәйр бар. Отыр исәптә секундага 3 миллион кытым парчылынды.
3: Аятлык өчен бәдинемиз көп тирешчанлык күрсәтте.
4: Берәр эшләрне кылайлы, аят белән таң илгирләйлы.
5: Әмма арзыйды. Гүзәл чагыла безгә хәмра. Безне хушалландырдыган турмыш һәр канчы кыен булсымы, сөйгү белән яшшыбыз, нишанга интилишбыз, арзуны әмәлгә ашырышбыз кирәк.
4: Айлымыздагылар өчен, дусларыбыз өчен, сөйгү өчен, яшаш өчен һәммә арзыйды.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.